වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor delikiri padamak. Will I make gana denuwa? Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri. Ekala hevi.

0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hamatana anytime set when the flavor delikiri padamak. Well I na gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Hello, hello. Welawasa 5 vinadi.

වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor dela kiri padamak. Well I ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri ela kiri kiri.